0: e-bills mai kau taha ohila ato ngā.
1: Hei kainti ke toi tatari, mba oho mōwa ohila he tain pēko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō mōwa ohila, pe whai kai tatongo ohila koe mōli ho lai mōwa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oa tūhanga tonu mōwa ohila kiho o i meiri, vave whaingofua pe apau.
0: Mga tōnga ke lili uai ke fō.

ai e whainga Māori e ke, nau, ke maunga tā maki pe more mo i hen. Pe maheno re re e pito ke kau baira teni. Nā unike fwoi pa mui kuparu ea. Tuka ui ke tō mā Māori e i e whunga e whonua, mo ange hei lahi ke ma, me teimi pahu ai. Nai bahua sa bomba i a kilomita e whā fukahifuru. Pe makape hon, ke alunga kilomita e onoa ki.

nau ke maunga tā maki pe mōre mō i hen. Pe maino re re e pito ke kau baila teni. Nā onke fōi pa mui kuparu ea. Tuka ui ke tō māmārie i e funga whonua, mō angeha lahi ke mi teimi pahu ai. Nai pahua sā bomba i a kilomita e whā fukahifu. Pe makape hon, ke alunga kilomita e onoa ki he tā. Ia e māma